Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od Mirze, ako može Gianni, ja slobodan, ona nevjerna. Slušamo Gianni. No Gianni, no party.

0: Bet Radio SMS.
1: Od Arnauta, Zalena, Subošu, Salmira, Ivana iz Hrvatske, dok navijaju, kaže uz pjesmu Emina, nadam se da ste mislili na ko.